0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Både USA och Iran anklagar varandra för att ha brutit vapenvilan efter nya angrepp i och runt Hormuzstredet.
2: Iran säger de har skutt ned två fientliga droner nära Hormuzstredet, men USA bekräftar att ha genomfört det de kallar självförsvarsangrepp mot iranska militäranlägg. Samtidigt avviser president Donald Trump att vapenvilan är brutt och omtalar de amerikanska angreppen som ett vänligt dytt. Bägge land hävdar de svarte på angrepp från den andra parten.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Argentinas hälsomyndigheter har fortsatt inte klart att finna smittekilden bak utbrudet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nu kontaktsporing i flera land. Tre personer är döda och skipet är i karantän. Och flera hantavirus-smittetillfällen kan dyka upp i tiden som kommer. Det advarer Världens hälsoorganisation. Inkubationstiden är upp till 6 veckor. Det är bekräftat minst 5 smittetillfällen ombord på cruiseskipet. Artisten Bonnie Tyler är lagt i kunstig koma efter en akut tarmoperation. 74-åringen blev lagt in på ett sjukhus i Portugal på onsdag. Artisten är bland annat känd för sångerna Total Eclipse of the Heart och Holding Out for a Hero. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Måndag blir samfärdselsutvalget orienterat om ett nytt vägförnyingsprogram som ska möta utfordringarna med att släppa på vedlikehållet av fylkesvägarna. Det sker efter en beställning från politikerna. I Møre og Romsdal är att släppa på 17 miljarder kronor. Samfärdselsdirektör Jesper Wike säger till NRK att han hoppas detta bidrar till att bremsa förfallet. Och två män från Søre Sunnmøre mistade förarkortet i en kontroll på fylkesvägen i Herøy. De körde i 123 och 165 km i timmen i en 80-zon. I tillägg blev det skrevet flera förenklade förelägg. Och specialenheten för politisaker etterforsket fortsatte dödsfallet i arresten på Ålesund. De har genomfört undersökelser och 6 avhör, men säger det fortsatt jobbas ut från hypotesen utan att en pekar sig ut. Det är också genomfört obduktion, men den förlöpiga rapporten är ännu inte klar. Och Porsche Center Ålesund ska avvikla drifta efter flera år med svag ekonomiska resultat. Eierkonsernet upplyser att beslutningen har tagits efter en värdering av marknaden i regionen. De ansatte är informerat och tillbytte jobba i Bergen eller Trondheim. Centret håller förlöpig öppet som normalt och kunder i Møre og Romsdal ska framöver följas upp från Porsche Center i Bergen och Trondheim.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Fredagen den byr på brukbart vær, ser det ut som. Ingen tegn til nedbør i meldingene fra meteorologene, og temperaturer opp mot 15 grader denne fredagen. Svak vind fra nordøstøst i morgentimene. Utover dagen så blir det en lett bris fra sør-vest, og så får vi en laber bris fra sør-sørøst til kvelden. Og solnedgangen den klokka 22.07.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Trafikken den får løpe ganske så stille og rolig denne fredagsmorgenen. Det er god flyt på innfartsveiene og ingen meldinger om kø eller forsinkelser.

Ja, det var godaste sommar det med Undressed här i morgonshowet på Radio Ålesund. 5 minuter på 7:30 och Bruce Springsteen står klar med Born in the USA.

Ja, den är så vanvittig kul den låten där, syns det i hvert fall. Hoppas du också likte den, Ray med Where Is My Husband. Nu Morgan Wallen, Love Somebody i Morgan Showet.

Ja, det framstår nästan som ett rop om hjälp för en bättre framtid i låten till Sara Larsson och Carola. Säg mig var du står nu. Golden här i morgonshowet på Radio Ålesund.

Du hör på Morgonshow, du är här på Radio Ålesund. Mitt namn det är Trond Inge och det är fredag, det är frigöringsdagen 8 maj. Hoppas din dag har varit fin så långt och inte minst att du får en fin dag vidare. Hillary Duff är nästa artist ut, låten den heter Mature. Nyt fredagen och ha en riktig god helg när den tid kommer.

Hillary Duff Mature här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan den tickar mot 10:30, då ska du få en lokal nyhetsuppdatering. Men för det så räcker vi några låtar till, bland annat Rihanna med Russian Roulette.

Det var Steven Sanchez, det är Sweet Love i morgonshowet. Och vi går från Sweet Love till What's Love Got To Do With It. Tina Turner är nästa ut i morgonshowet denna fredagen 8 maj, frigöringsdagen. Ha en strålande dag vidare.

bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder får tjäna de bästa chaufförerna. Och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkla drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Store politistyrker har rykket ut till ett gisseldrama i en bank i byn Sinzig i Tyskland. Ett av gisslene skulle ha varit chaufför av en pengetransport. Avisen Stern skriver att flera gärningsmän har barrikaderat sig samman med gissler inne i välve. Aktor lägger i följe TV2 ned påstånd om 19 års förvaring för man som är tiltalt för att ha drept ex-kona på öppen gata i Hønefoss centrum i fjor. Han är också tiltalt för drapsförsök mot man som grep in i situationen. Det nederländska datatilsynet har gett sällskapet bak taxitjänsten Yango ett gebyr på 100 miljoner euro. Tilsynet menar de har överfört personupplysningar till Ryssland. Sällskapet bestrider vedtaket. Hantaviruset vi har i Norge är inte det samma som på kruseskipet som har utbrudet nå, upplyser FOI. Tre personer med viruset är döda på skipet, men det norska musepestviruset ger inte lika allvarlig sjukdom och smittar inte mellan människor. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Høgskolen i Volda är bland institutionerna som kan vara ramma av ett hackerangrepp mot lärningsplattformen Canvas. Angriparna kräver lösepengar och truar med att publicera stora mängder data där som kravet inte infris. I följe upplysningar kan upp till 250 000 studenter vara berört och data som namn, e-post och studentinformation kan vara på avveje, skriver Sunnmørsposten. Sikkerhetstjenesten Sikt anbefaler att inte betala lösepengar, men omfanget fortsatt kartläggas. Og Geiranger Skywalk Dalsnibba hadde rekordår i 2025. Selskapet Geiranger Skysslag AS fikk inn nærmere 33 millioner kroner, der rundt 22 millioner kom fra bompenger på den private Nibbevegen. Omtrent 300 000 personer besøkte Dalsnibba i fjor. Overskuddet endte på over 12 millioner kroner, og selskapet håper å åpne veien for årets sesong i løpet av neste uke, dersom været tillater det, skriver Sunnmørsposten. Og samferdselsutvalget skal mandag få presentert et nytt veifornyingsprogram som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet er beregnet til rundt 17 milliarder kroner her i fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wik sier til NRK han håper tiltakene kan bremse videre forfall på veinettet. Og Porsche Center Ålesund skal avvikle driften etter flere år med svake økonomiske resultat. Eierkonsernet opplyser at beslutningen er tatt etter en vurdering av markedet i regionen. De ansatte er informert og tilbudt jobber i Bergen eller Trondheim. Senteret holder foreløpig åpent som normalt, og kunder i Møre og Romsdal skal ifølge Sunnmørsposten fremover følges opp fra Porsche Centera i Bergen og Trondheim.

Take That, sing You're a Superstar, härlig låt in i ettermiddagsrushet. Vi har kommit till fredag alltså, det är 8 maj och här ska vi fortsätta den goda stämningen, fina musiken. Och så ska jag minna på att imorgon, då ska vi ha livesändning. Det är bylördag, där ska vi alltså

låta Hotel Walls. Den är det Smith & Tell som står bak och ger oss en liten utgång här på eftermiddagsrushet, för nu går jag mot klockan 5. Jag ska packa med mina saker. Du får nytt fredagen och inte minst ha en god helg. Då snackas vi igen här på måndag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En person är kört till sjukhus efter att ha blivit påkört av trikken på Järnbanetorget i Oslo. Personen har ingen synliga allvarliga skador. Vittner berättar att personen ska ha sklidd och fallit under trikken. USA har angrepet flera iranske tankskip i Persiabukta, eller det amerikanske militära. Skipene bevegde sig in i ett område med amerikansk blockad. Gärningspersonerna var borta då specialstyrkor stormet en bank i Tyskland efter en gisselsituation idag. Två gissler blev funnet oskadd inlåst i ett rum i banken, skriver avisa Bild. FRP-leder Sylvie Listhaug skryter som regel uhemmet av fylket sitt, men nå innrømmer hun krise.
2: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner i år og en milliard i kommende årene. Listhaug mener norsk helsevesen er feil organisert og at sykehusen er gjeldslaver av staten. Hun vil ha mer penger i revidert statsbudsjett. Helseministeren erkjenner at situasjonen er krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

bunad till livets stora anledningar. Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i varje enaste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Krona har styrket sig kraftigt och är den starkaste mot dollar sedan tidig 2022, det skriver E24. Och sedan nyttår har krona styrket sig med nästan 1 krona mot både dollar och euro. En dansk har blivit testad för hantavirus efter att ha blivit sjuk med influensaliknande symptomer i helga, meddelar danska hälsomyndigheter. Dansken var ombord på samma fly som en passager med viruset, men var inte med på själva flyturen. Prövesvaret är ännu inte klart. USA har angrepet flera iranska tankskip i Persiabukta, meddelar det amerikanska militären. Skipen bevägde sig in i ett område med amerikansk blockad. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
2: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre er åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premiumsuv med lång räckvidd, fyrhjulsdräck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 samman med namn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
3: Gul container.
4: Leter du efter plaggene som aldrig går av moten? Hos Gant på Ton Center Moa finner du den perfekte balansen mellan klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Center Moa, tidløs kvalitet, alltid